Ovo je vreme podsjećanja starih neprolaznih hitova. Šerif Konjević nas podsjeća na hit iz 1982. godine, Bela venčanica. Vrlo, vrlo uspešan album na kom su se našle pesme To je ono što me boli, Sanjam te, poludeću za tobom, ej moja malena, imaš ti malo ljubavi za mene.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi
1: srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateju Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati, od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Čestitamo.
1: Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti. Srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.